0: Байлык чөтөл чөчөк, ол хүрүүлэн хилдэх. Куанайч, бишлоуштыл. Чачах. Апшуулау. Дэрхийдэх ол шэйх. Байшлоуштан гилдай. Логшим доодышт нау. Душаваштх. Шооч мэх мэтэлбш. Бахтыг эшлх ноошил. Лог шиш кран шалабаг. Адайш нэш анэ кэмдул бухом шхаад. Сдэ хурулым шдэ манцтх. Нэвэг. Шмукау шлэлитх. Апэлс анэ плонс анэ пэрс. Mae'r boldo'r seins. Fel ddim yn ddim yn ddys cronsel y bag o'r nwyg. Fel yna byd stod, ie mat sydd wedi post. Fel nwyg.
1: Wai.
2: A dyna'r sain yma, fel di nwch ar gwirio.
1: As I'm not as question
3: 91.1 FM.
1: Where?
4: So do she take a moment? So do she take a moment? So do she take a moment? Take a moment. Ochsalch dusi tig em a munch. Ochsalch dusi. Ochsalch dusi. Ochsalch dusi. Ochsalch dusi. Ochsalch dusi. Ochsalch dusi tig em a munch. Ochsalch dusi tig em a munch. Ochsalch dusi tig, tig, tig, tig, tig. Ochsalch dusi tig, kem a munch. Kem a munch. Kem a munch. Kem a munch. Kem a munch. Kem a munch. Ochsalch dusi tig em a munch.
5: Yow, yow. You're listening to Roop Loops, broadcasting on 91.1 in sovereign New Hulk territory.
6: Yeah.

0: хөдлөж мөрлөх сэтг түндөлсгөл төсөөнөхт гэнэсэх лайст амнын нэтэх ахтолс гинүк нүкүтэн клаус нину алиасон хот гэлцэлт бол нөөжг гэлнэ болсон бил гэтлэлтөх тисэлгэлт бүтдөх тадис янут гэлсэн бил тисмон воснут тисэхсал хил лачай бүтдөх жолсон бил өмнөн чилэт келт хүмдэх шүлөг силэт кэпорлэдэх хисэх димнанут Хомд бутаулууд сэтүндөл хүрэндэх хомад шамтад бүс шулуудад шулүхт дүмүлхтөөлө цай үгэзэг сэвэжэл сэтүндөх лэ цай бүлтүх хуай
1: Jaus madam Hughes in Slasbuchta, and us tainam nap or Nuchalk Radio 91.1 FM, broadcasting the laws of the lands and waters.